ndị okporochi Igbeze South, ka anyị kwadonu Honorable Barrister Ugo Ferdinand Ukweze ka ọ chịkwuo okporo ọchịchị anyị ọzọ. Honorable Barrister Ugo Ferdinand Ukweze n'ọchịchị ya nke mbụ mere ọfụma, maka na ọ rụrụ ụzọ, gbapụ mmiri, rụgharịa isi ụlọ ọrụ nke okporo ọchịchị anyị bụ Igbeze South, nke a na-akpọ Enejere Building, bụkwa nke aka na-eche Enugu Peter Ndubuisi mba bịara mepe, tinye ọkụ latrik n'obodo ndị dị iche iche na Igbeze South, zụọ ụmụaka ndị Igbeze South n'ịma ọrụ aka, zụkwa ụfọdụ n'ụlọ akwụkwọ, ma nyekwazie Igbeze South nchekwa tọrọ atọ, tekwasịrị ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke o mere a na-ahụ anya. Ya bụ, pụtanụ n'igwe ụbọchị Satọdee na-abịanụ ma kwado Honorable Barrister Ugo Ferdinand Ukweze na otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ APC ebe sịrị azịza, ka ihe wee dịrị mma gabazịa. Chetakwa na ọ bụ na APC bụ ebe sịrị azịza. APC ebe sịrị azịza.

Akwọla elekere atọ nke ehihie. Taata bụ Mọnde, abalị 21 nke ọnwa Septemba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Shetima ga-emepe ọgbakọ ndị editọ Naịjirịa. Gọvanọ steeti Niger arịọla onyeisi ala Naịjirịa ka ọ gbatara steeti ya ọsọ enyemaka. Otu egwu bọọlụ ụmụ nwaanyị Naịjirịa apụọla n'asọmpi iko mba ụwa. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.

Onye osote onyeisi ala Naịjirịa bụ Kashim Shettima ga-emepe ọgbakọ nke 22 nke ndị editọ na Naịjirịa ụbọchị Tọzdee abalị 24 nke ọnwa Septemba afọ a na steeti Enugu. Ọgbakọ a bụ nnukwu nzukọ kwa afọ nke ndị Naịjirịa Guild of Editors. Ọ ga-adị ụbọchị abụọ. Ebe a ga-eme ya bụ mmemme bụ na The Dum International Conference Center, Okpara Square, Enugu. Na akwụkwọ ozi nke si n'aka ndị isi otu ahụ bụ Eze Anaba na Ọnụọha Uke kwuru na Shettima ga-agwa ndị editọ na ndị ọzọ ga-abịa ọgbakọ ahụ okwu gbasara isiokwu na-asị. Na akwụkwọ ozi nke si n'aka ndị isi otu ahụ bụ Eze Anaba na Ọnụọha Uke kwuru na Shettima ga-agwa ndị editọ na ndị ọzọ ga-abịa n'ọgbakọ ahụ okwu gbasara isiokwu na-asị ịtụ vootu, mgbasa ozi na ọrụ ichekwa ọchịchị onye kwuo uche ya. Ha ga-ekwukwa banyere isiokwu ọzọ nke bụ mgbe ụgha dị ka eziokwu, otu esi achọpụta ma kwụsị ozi ụgha nke AI tupu nakwa n'oge ntuliaka gasịrị. Gọvanọ nke steeti Enugu bụ Peter Mba ga-ekwukwa okwu n'ọgbakọ ahụ. Ndị otu ahụ kwuru na His Royal Highness Igwennaemeka Achebe, Obi nke Ọnịcha, ga-abụ onyeisi oche ọgbakọ ahụ. Onye bụbu Archbishop nke Ụka Katọlik nke Abuja bụ Cardinal John Onaikan ga-ekwu okwu bụ isi n'ọgbakọ ahụ. Ebe onye bụbu onyeisi otu jikọrọ ndị ọkaiwu n'ala anyị akpọrọ Nigerian Bar Association NBA bụ Afam Osigwe ga-agwakwa ndị editọ okwu. Onye bụbu gọvanọ nke steeti Kogi bụ Ibrahim Idris anwụọla. Ọ nwụrụ ka ọ dị afọ 77. Idris bụ gọvanọ steeti Kogi site n'afọ 2003 ruo n'afọ 2012. E kwuru na ọ nwụrụ na mba United Kingdom ụnyaahụ. Gọvanọ na-achị steeti Kogi bụ Osman Ododo ekwupụtala ụbọchị atọ maka iru uju iji sọpụrụ ya. O nyekwara iwu ka e wedata ọkọlọtọ Naịjirịa na nke Kogi ruo ọkara n'ụlọ ọrụ gọọmenti na ebe ọha ndị ọzọ ahọpụtara. Ododo kwuru na ọnwụ Idris bụ nnukwu ihe mgbu nyere steeti Kogi na ala Naịjirịa. O kwukwara na gọọmenti Kogi ga-akwụ ụgwọ niile ma hazikwa ihe niile dị mkpa maka olili ya. Aka na-achị steeti Niger bụ Umar Obago arịọla onyeisi ala nakwa Federal Minister of Solid Minerals Development ka ha nye iwu machibido igwu akụ dị n'ala n'ebe a chọpụtara na nsogbu dị n'ime steeti ahụ. Bago kwuru nke a ụnyaahụ n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ mgbe mmadụ 37 a na-enyo enyo na ha na-egwu akụ dị n'ime ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị nwụrụ mgbe ha nọ n'aka ndị otu nchekwa Nigerian Security and Civil Defense Corps. Gọvanọ ahụ kwuru na gọọmenti steeti chọrọ enyemaka site n'aka gọọmenti etiti n'ihi na steeti enweghị ikike zuru oke ịchịkwa iwu gbasara igwu akụ dị n'ime ala. Bago kwukwara na igwu ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụ nnukwu nsogbu na steeti Niger. O kwuru na ọtụtụ ụmụaka na-abanye n'ọrụ igwu akụ dị n'ime ala n'ụzọ omenala kama ịga ụlọ akwụkwọ. O kwukwara na nke a na-emebi agụmakwụkwọ ụmụaka. N'otu aka ahụ, otu nchekwa Civil Defense gosipụtara onye bụbu kọmandant nke ha na steeti Niger bụ Suberu Anivie ya na ụfọdụ ndị ọrụ ha ndị ọzọ a na-enyo enyo maka ọnwụ ndị mmadụ 37 ahụ. Akwụsịtụla Anivie ọrụ n'ihi okwu gbasara ọnwụ ndị ahụ. Akụkọ egwuregwu. Otu egwu bọọlụ ụmụ agbọghọbịa Naịjirịa bụ Falconet apụọla na asọmpi FIFA Under 20 Women's World Cup mgbe Colombia gbara ha otu ọkpụ asaghị asa ụnyaahụ na agba nke kwata final. Otu Naịjirịa fọrọ obere ka ha nweta goolu mgbe onye na-agbachitere ha bụ Tominu Adesina gbara bọọlụ siri ike n'ebe dị anya mana onye oche goolu Colombia bụ Luisa Agudelo chebere ya nke ọma ma tụnye bọọlụ ahụ n'azụ post. Egwuregwu ahụ yiri ka ọ ga-abanye n'oge mgbakwunye n'ihi na otu abụọ ahụ enwetaghị goolu n'ime nkeji 19. Mana na nkeji 92, Valerin gbanyere goolu nke nyere Colombia mmeri. Colombia ga-ezute Democratic Republic of Korea maọbụ Canada na agba nke semifinal.
Akụkọ ntụrụndụ. Onye ama ama na-agụ egwu na Naịjirịa bụ Burna Boy, bụ onye nwere ihe nturu ugo Grammy, enwetala ụgbọala Bugatti Chiron VXX a haziri maka ya. Ụlọ ọrụ Venom nke dị na Dubai, nke na-ahazi ụgbọala okomoko, kwuru na ụgbọala ahụ bụ nke pụrụ iche ma bụrụ otu n'ime ụdị ya. A na-ekwu na ọnụego ụgbọala ahụ ruru ihe dị ka ijeri naira 9. Egosipụtara ya bụ ụgbọala n'emume nke Burna Boy gara, ebe Venom tinyere ihe nkiri ya n'Instagram. Burna Boy nwekwara ụgbọala ndị ọzọ, nke gụnyere Lamborghini Rivelto na Rolls Royce Spec. Ndị ọma na-ege ntị, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee taa n'isi. Ndị ọma na-ege ntị, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee, ma genwo ntị ọzọ n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Shetima ga-emepe

0: Enugu. Ekene mu no.
1: Onye na no nu igbo abu. Baba Fen aka Baba throw away your walking stick. Onye akwara na okpukpo. Baba Fen na esonye na ihe ngosi ogu mborogu na pa okwu nke na aga n'ihu ugbu a n'ime
0: ESBS Radio. Nke dị na Independence Layout Enugu. Stand number 3. Stand number 3.
1: Akara ekwentị abu 0703934569. Ozo 0703934569. So free here with the anyabu. Iha upon ambassador akwara no bubu. Nyakoji we buru ezibogun borogun and pauko we si ijabode Ogun State. We wuchie non astam number 3. Oburu niwere rheumatism, mobu arthritis. Onwere ihe kpatara ya. Onwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọ dịzie paralyzed nọrọ na wheelchair. Maọbụ na onye ahụ ji crutches aga. Maọbụ na onye a dara ada wee chifu ọkpụkpụ ya. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba. Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ ga-eji wee mebere nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe. Ọ ga-eji wee nene nya bụ ọkpụkpụ maọbụ nene nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ. Iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa block n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ. Maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe. Maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu nke bụ na ị dinara anị nsogbu ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana ị na-eche ọnwa ebe ị ga-aga ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ ịnọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo iruo ebe ahụ ị na-eje maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza ụkwụ gị ekocha eko dọrọ ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị ọ dịka agasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ maọbụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị mamịrị gị a na-agbabi agbabi maọbụ na ọ na-afụ gị ụfụ maọbụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na afịa gị ahụ ọ maka ihe ndị a ka Baba Vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ maọbụ na mkpa akwụkwọ wee bịa ọ bụrụ na nke a ga-agba ọkpụkpụ agba maọbụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa o nwere izie igwe ọgbara ọhụụ ya enochie onye ahụ arụ o wee marụ nke a ga-eme eme ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa eme ghara ọdachi were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
0: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu stand number 3
1: akara ekwentị ya bụ 0703934569 0703934569

0: testimony.
1: Abụ m onye okenye si ala Yoruba, nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị. Di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ, ị chọla ka ị tụrụ ime ma nwekweghị abịa, maọbụ na ị tụrụla ime na mbụ ma nwekweghị ezi abịa. Ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ nkụ, maka na onwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye. Ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ, ị na-anyụ mma mmiri ugboro isii ruo ugboro asaa na-esepụ aka, maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mma mmiri. Ị na-anyụ mma mmiri, ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ ọtụtụ mgbe ihe a na-agagharị gị n'ahụ, ilegharị anya onwe ehi gị ahụ, afọ gị na-emegharị emegharị dịka gasị na ibu nwa n'afọ. Mana ọ bụghị nwa, ọ bụ fibroid. Mana irubeghị iri afọ atọ na ise ruo iri afọ anọ, mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma, maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha. Ọ dịka gasị na ịgafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa. Mana ọ bụghị otu ahụ, nsọ nwaanyị gị ọgbakọta ọ kwụsị. Afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurum kpurum mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonorrhea, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị? Ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla? Kọ na-agba mmiri? Ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma? Mụnwa bụ Chief Ifalere, aka
2: Ọkọ Olonyo,
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime, baba testimony, nọ kpọmkwem na stand 2 n'ime ESBS Independence Layout, Enugu. Akara ekwentị mbụ 07064 08 5 7 8 7. Again, 07064 08 5 7 8 7. Ọ bụrụ na ichefu aha m, biko echefula standị m. Asị m stand 2, bịakute Chief Ifalere, aka
2: Ọkọ Olonyo,
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime, baba testimony. Gị nwa bụ nwoke, ọ na-eme gị ihere ịgakwuru nwaanyị, maka na ihe eji bụrụ nwoke anọzi arụ ọrụ nke ọma. Irigoro eritu ọsịsọ, aka m gị a na-agba mmiri, ọ na-ọzikwa ezu ezu. Ị maghị dịka nwoke na ikwesịrị ị na-ebili n'ụra ụtụtụ. Ihe eji bụrụ nwoke a na-ebilikwa nke ya. Ọ bụrụ nje na-ebute ihe ndị a, ya mere anyị ga-eji lele gị ahụ nke ọma ka anyị mara nke na-aya. Bịa, aga m eji aka okenye chụso ihe na-eme gị ka nwunye gị ghara ịgba n'iro. Chineke chetara Sera gị cheta gị n'afọ a. Ị na-eche na mmadụ na-eme gị, ị gagharịgo ebe niile, mana onweghị nke nwere isi. N'ọgwụ arụhọrọ bụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya ezughị ezu. Ya mere wụrụ ọsọ na ije gakwuru Chief Ifalere, aka
2: Ọkọ Olonyo,
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime, baba testimony. Ana m na ngosi ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu n'ime ESBS Independence Layout, Enugu. Akara ekwentị mbụ 07064 08 5 7 8 7. Again, 07064 08 5 7 8 7. Ya gaziri gị.
3: Ndeewonu. Ndị Enugu steeti na obodo ndị gbara ya gburugburu bụ ndị nwere nsogbu anya. Ozi a bụ ozi sitere n'aka Aisha Sihaba International nke Chief Abiola, the traditional eye master, aka Baba Come and See Clearly with Your Two Eyes, the king of all eye problems. Dịka onye maara ihe kwe na-akụ n'ihe gbasara egwu ọya anya ihe rugoro afọ 30, Chief Abiola awụchigo n'Enugu gidigba, wee kwee nkwa na ihe niile gbasara ọrịa anya ga-abụzi akụkọ mgbe ochie. Dịka o si wee kwuo, anya ga-afụrịrị. O kwukwara okwu na ihe niile gbasara ugegbu anya bụ nke a na-ekpu n'anya na-ekwesịrị ga-abụ nke a ga-atụfu atụfu. Chief Abiola wuchigo wee kpụrụ ngwongwo na ngwongwo gbasara ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke a ga-eji elekọta anya n'ụdị na ụdị ọbụla, wee wuchie nke ga-enye aka ka onye ọbụla nwụrụ ya bụrụ onye ga-enwere onwe ya ozugbo ozugbo site na abalị ole na ole mgbe ọ ṅụrụ ya bụ ọgwụ. Ebe o ji mere isi ọnọdụ bụ na oge ESBS redio nke dị na Independence Layout na stand number 1. Chief Abiola, Baba Come and See, the king of all eye problems. Ị nwere ike ịkpọ ya n'akara ekwentị 08032 4514 59. Ịbụrụ onye nwere nsogbu nke mmerụ ahụ n'anya, ka ọ bụ na ị nwere ọdachi nke mere ka ị nwee nsogbu n'anya gị, o nwere ka esi waa gị otu anya, maka na anya bụ mgbe gara aga, mana otu abụrụ n'ezi. O nwere ihe na-ekochi gị n'anya dịka urukpu, maọkwa na nkuko anya gị ọ na-acha ọbara ọbara? O nwere ka o si agbapụta mmiri, maọkwa na na-abụ ihe na-anụ anụ? Ọ na-eme gị n'ụdị na ị nweghị ike ife ihe ọ bụla bụ nke dị gị nso, ma ya bụrụzi ifu nke dị anya? Ọ na-eme gị n'ụdị na ị nweghị ike ịkwọ nwa ụgbọ ala n'ehihie ya, ma ya bụrụzi ịkwọ n'abalị? O nwere ka isi wee jee gị ugboro ugboro maka ileta anya gị, e wee gwazie gị sị gị na ị nwere ọya anya dịka eye cataracts, eye glaucoma, maọkwa na eyelid problem, maọkwa na o nwere nje bụ nke bara gị n'anya, ka ọ bụ na o nwere nsị dị gị n'anya nke sitere n'aka onye iro? Biko, anọkwana na na-egbu oge, ekwekwana ka nsogbu anya gị gharịpụ gị tupu ị chọwa ebe ị ga-enweta ọgwụgwọ. Chief Abiola, aka Baba Come and See Clearly with Your Two Eyes, the king of all eye problems. Ọ naghịkwa awa mmadụ anya, maọkwa na too mmadụ ọgwụ n'ime anya. Ọgwụ niile a ga-enye gị bụ nke ị ga-aṅụ n'ọnụ gị, ka ị na-aṅụ ya ka i jikwa mmiri dị ọcha wee na-asa anya gị kwa ụtụtụ ọbụla. Nke a ga-eme ka akwara dị gị n'anya wee sie ike. Chief Abiola kwadoro akwado wee bụrụ igwe ọgbara ọhụrụ nke e ji elele anya, nke ga-eme ka o buru ụzọ lelee gị anya ọfụma ọfụma tupu e bido inye gị ọgwụgwọ. Ọzọ dịka ibi ya bụ na ọ bụ ngwongwo niile gbasara

0: Enugu ekenemu no
1: onye na no mi ugba bu baba fen aka baba throw away your walking stick onye akwara na okpukpo baba fen na esonye na ihe ngosi ogu mborogu na mpa okwu nke na aga n'ihu ugba n'ime
0: ESBS radio nke dina Independence Layout Enugu stand number 3 stand number 3
1: akara ekwentị ya bu 0703934569 ozo 0703934569 so free hewedi anya bu ihe opu na gbasara akwara na ogbugbu nya ka oji we buru ezigbo ogbu mborogu na mpa akwa we si ijebode ogun state we wuchie na on stand number 3 oburu na inwere rheumatism maobu arthritis o nwere ihe kpatara ya o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọdịzie paralyzed nọrọ na wheelchair maọbụ na onye ahụ ji crutches aga maọbụ na onye a dara ada wee chifu ọkpụkpụ ya ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba baba vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nyabụ ihe anya baba vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nyabụ ọkpụkpụ maọbụ nene nyabụ akwara ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọk n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe ọ bụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu nke bụ na ịdina naanị nsogbu ịkwụrụkwa na ọtọ nsogbu ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana ị na-eche onwe ebe ị ga-aga ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ ịnọ naanị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo iruo ebe ahụ ị na-eje maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza ụkwụ gị ekocha eko dọrọ ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị ọ dịka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị mamịrị gị a na-agbabi agbabi maọbụ na ọ na-afụ gị ụfụ maọbụ na ịnyụpụta nya bụ mamịrị na afịa gị ahụ ọ maka ihe ndị a ka baba vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ maọbụ na mkpa akwụkwọ wee bịa ọ bụrụ na nke a ga-agba ọkpụkpụ agba maọbụ na a ga-akwa nya bụ ọkpụkpụ akwa o werezie igwe ọgbara ọhụụ ya nochie onye ahụ arụ o wee marụ nke a ga-eme eme ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime nyabụ akwara maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa eme ghara ọdachi were ọsọ were ije chọta baba vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
0: ESBS radio nke dị na Independence Layout Enugu stand number 3
1: akara ekwentị ya bụ 0703934569 0703934569 baba vein ka emesianu.